kofo omo te asem na omo e ko omo kro mu obi de bi ko buakon buakon de nam sankore na e tire kan so won sa asem no kra mpo na nya no kra o ya den na unya ni pa nyina e mo omo sa e bi tie so o wa den kra e de to mo so e no na o kan akoko analogy no akoko unya tutu no wie na ntakra no frama bogu na o pese o ko sesa e bi si wa oye dey hun se baku we de tuade na be kumpo ana no ntise ye kanipa ho asem a enu ne susu biaya e ma ye hweye ka

0: sua ya na ɛɛdin da we om keka ahyama Lebanon ho nipa bɛ empemiensa a ho na om kɔtran sɛ yɛ wɔ adwuma enya sika kofi ɛbɛhwɛ om yɛ no mma to ka sɛ won tu na ɛbɛ ɛɛdin no so yɛ ka sɛ yɛ hwɛ han so ahwɛ om sɛ ɛnam sɛ no na om de bɔ om brent om ntrase ya ebi ana de ebesie no na na na ya amoa me na amoa ye na amoa o man ni nyina enti me me susu ya sasa aban no ba bi fofro a obetumi aboa o mo a o mo kan ho so se ba bi ani ho so a ko vo no nte ase ye se ya betra ha di pa asase no ye nim se ni ni wo ye enti de ade wo no e no die nye de kom de no ye a won on so de be kum na die ti abai so dia da o mon kre so enim anim de e be ya bi se utu akoba bi fofra e je fosa da de e be ha o man ni nyina so de o mon ti ase na na mi wie no ye ye kwan no enim am mi na mpese bi sa za abai no se o ye express road ah mi nim ba bi e da da em se mente fe kra kofa ai upon upon romanum
1: odanum side odan side
0: and nam odan kwai mom se akopie adanse ho ba bi ansana abefa boso twe ho ba bi ansana be drew be kwai na aban no se ase no kai se na o se o de asuja fo e na omo ye dwuma no ti no ma din kai adwi ba bi so atutu nwia no eye se e benya ai badia ye die ansana opemo afri ho no mansu ato no ano ne aso maka empem bibre eto bi ana ase masem na yawa na paso ame pam maso ana enye menu model ni ye ana ye hwehwe eye de na ofri ha kokumase a